Печеня лабиська, чудна верховіця, боль. Злизував запах тушканої риби з картоплею.

життя. Порода справедливим, потім щедрим, справедливим, потім щедрим.